Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Og med disse toner, ja, så siger jeg velkommen til Kontraekspressen her på Rødovrekanalen 105,9 FM, hvor vi skal i gang med 2 timers glad countrymusik. Mit navn er Solvej Clark, og ved siden af mig, ja, der sidder jo min trofaste lydmand Lars Peter, og som sørger for, at det hele lyder, som det skal. Og det første nummer, som vi har lyttet til, det var nummeret A Real Country Song med Dale Watson, som kom med en lille opfordring til en country music DJ om at spille noget Jones, Haggard og Bob Wills. Og ja, det kommer jeg måske også til her lidt i løbet af dagen, men det meste af det, der er her til eftermiddag, det er jo sådan ned fra 80'erne og 90'erne og så op her til nutiden. Det er sådan cirka der, vi bevæger os hen. Så jeg lægger ud med George Jones og Honky Tonk Song.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: love you, GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sangere, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg stadig lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende. Også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi S.E. McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid her op mod kl. 22.105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.